Lijep pozdrav, petak je 14. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Projekcijom filma Očevina Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog i ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Pavlikovski će pozdraviti publiku, a ceremoniju će voditi mladi BH glumac Kerim Čutuna. Festival donosi 4 takmičarske selekcije uz brojne svjetske, međunarodne i regionalne premijere. Sarajevo će tokom festivala biti domaćin i brojnim pratećim kulturnim i muzičkim događajima. Sarajevo tokom Sarajevo Film Festivala bilježi veliku posjećenost i popunjene turističke kapacitete. Predsjednik